0: Visste du at Vensel har plateverste, vi omvelder alt bilmester, lakkverstegje teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Something funny with me.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Og legg tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: Högni hér frá Betjuhaum. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuhaum.
1: Törvart her nuts arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et loks helt annat til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk og kaller maktensarbeid 8, etter ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4. Norsk.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd.
1: Vi taler løsning. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Det var tærløs vildt, ja. Sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svarer sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. 12.2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullu veit hva det best.

0: skipa. Ring 4-0-0-4-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-4-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
1: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Manglar okkur til heima? Vi tager hjemme af sin af jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo, hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lærer dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du check gardinerna kunde det ändå komma handja där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvar? Tär ger jag.
2: Colorama saltingar då, tvörare och håll sig i hallen.
4: Faxikonti. Släcker tostan.
5: Visste du att Vensel har en plåtverkstad och vi omvälder allt bilmäster? Lackverkstadet tar sig av tryckarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Är du mål, har huvudpinne, torra huv eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njöt friska smatchen och följ månen.
7: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

0: I'm just best to good letter we for you. We chuck our home as we Irish pop won't do me for. I sneer pop quiz, crush for your world, live tone like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Et du show mauer, we're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Mr. 2 er dekkservice og endingkjøttet 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøttet seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøttet 4 parsten, og sedan etter 17 parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennå gøtta tru og rydvikshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Fra Eitjene. Nytt til på spillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megabladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor humanier.

Yes, her var det Benjamin Rajan, vi lærte noen begge så og så. Og ja, om du ikke var stedet, så det FM8 til lortet etter, og du vi i fyrapersendingene her av FM8. Fyrapersendingen, mye du til sjående en lortet sending som kører fra 20 til 12. Og versen til der ja, under i deg, her Vang Danielsen. Og det eneste du kan gjøre, men nå til jeg lurer, njøte deg, njøte faktisk det forholdige vekkere som vi har i det. Den ikke ute i vår, ja, i vår havnedel til Kajta, Høyvøk, nei, Kjøtsår, Høydala, Høydala, yes. Jeg tofta meg, jeg finner meg selv rundt i han. Yes, som jeg skriver ut i Høydala, flott, lekkert svever, dølt landskap. Så skriv også en sms på, og du kan blant annet en god dag, en vik og en tøvnløk som to damer. Og en sms på inn av 5-5-5-5-5-5, vi en i Høltsan, et eller annet sangenskje hjemme, så er så vi har hjulpet med å kurere den gode tøvnløkken til leserboer, fra lukk og tøvmaner vi færre hava sammen her og rasende. Vi har vi for å leipa ui sms'ene som og bryr jeg kom inn her, ølja gledeligt. Skriv inn klokken, 5-5-5-5-5-5. Så får vi til høyre et le at rett som jeg har gjort klart her, og til Birsta og Silverdronkeren som synes jeg hender at dansegulv. Og til Mik der, og vi får norskast, ja, norskast mitt i, så nå det som man, vi plattar kattla av mina med undanbrekka til vikskiftet. Hun avvis. Vi får høre Birsta og Silverdronkeren, vi... Lennon, hennara, dansegulv.

Her hørte vi det chattene vi lærte noen flite folk lær. Og dette lortstadsendingen av FM8, og lortstadsendingen sendingen her too. Vi skriver en sms på inn av 5-5-5-5-5-5. Kan være vi til at velge teknologien, eller ja, velge hva vi har sagt her I sendingen. Einhått, I alle våren. Skriv inn til dere av 5-5-5-5-5-5. Og en her skriver, spil Breathe med Willie Nelson for gjennom tøymon som arbeider til BMT. Ja, men varst du kvett? Det kan jeg ordentlig godt. Og vi får høre Willie Nelson og Lucas Nelson vil lennom Just Breathe. Jeg halte at det samme leie som to mener vi.

Her hørte vi et Johan Magnus. Oj, han sang Carl Lunch. Her hørte vi et Johan Magnus vi Lennon Salmoen. Og her skal vi være en lortstær inn til dere av FM-måltrusjen 25. Hei! Go sending, tommel opp. Ja, men Oskar, tusen takk for det. Spell wherever you take me, tja, the toxic clown. Eller, toxic clown. Ha en gående. Ja, og innskyld oss til her, en gående, og takk for det, Rose. Og Oskar, for det, jeg vil høres finne igjen, da, Sanchin. Jeg skal ikke ha løy til den som kommer, et eller her som jeg annars pleier etter hønta Sanchin herfra. Så, mot alt inn, jeg kanskje har sendt et annet sang inn, eller akkurat, jeg vet ikke. Jeg fann i hvert ikke hatt av leif, så om du ikke er et annet leif, skal du være mer enn velkommen til å sende deg til ikke inn. Og en annen skriver her, av 5.25.25, som du også kan skjøre. Hei tid, ui FM8. Kom til å spille nødt av leie til Blackbirds, sammen vi til Ronny Nilsen synger leie. Og jeg har ikke en studioopptøk, men jeg har funnet meg frem en live-versjon her Blackbirds spalte sammen vi til av Rønnsa Røynum for det. Nå kan jeg si at jeg har alltid hatt det vært 2014. La oss høre til.

Oh yeah, her en god trommelrulla at enda et leo på. Hadde jeg vært Blackbirds, vi lær nødja dem, og en av dem nødja er jo sammen vi tar. Vi halte Ronny Nilsen som synker akkurat hese versjonene. Hadde jeg vært en lortstær som er innsatt av leie, det er jo ganske øyne som lortstær ikke tar et leo. Vi har skrevet inn til okken av 5-5-5-5-5-5. Jeg skriver okken en sms på vi tøyner sanginstje. Så vil jeg spalt til at det lortstær-sendingen og FM8, en pastor av 4-parst sendskronene som torsdag mikro og frutja det fra 20 til 12. Og mikro tar det lortstær-sending. Vi tar hva finnet sms inn her, her og en som skriver. Hei tid! Ber til å spille Mutstrøy tja Ratchet, og hva skratt? Mutstrøy, Tutstrøy, Okkastrøy, og jeg kan bare si at det var åndsjøstrøy å finne Mutstrøy. Vi tar en leie Mutstrøy vi Ratchet.

Her hørte vi Bulgin Ratchet ved Lennon Mot Strøy. Og du kanst ikke at det lærer til at det Lusha-sendingen. Skriv inn klokken av 5.25.25 og en sms på inn av 5.25.25. Ja, så hørte vi til at det Lusha-sendingen til ikke bare min sending, men til åkere sending. Det FM 8, og det Sjående. En god dag og godt læ, og hva med sanger som velger for godt å gå læ oppe å køyre, oppe å pumpe? Ja, det en annen enn en gammel, gammel klassiker fra, ja, Bellunon, Bellunon, kjønne ur Liverpool, alt det var. Ja, skal vi se det? Og så. Kjønne The Beatles. Og til å komme vi lære noen Hey Jude.

Her hørte vi et klikkeis ved Indigo Bow. Det var en lustig som jeg ville til konsert til klikkeis her i Vigskiftenen i Fuglafyrre, og engstens her hatt av leie. Du pjøsja ved av konsert til noen som helst, for ikke det er leie, men du kan allukke vel skrive inn til dere av 5.5.25.25, og ikke at det er ja, et døylig leie som vi kunne spille. Her en som skriver inn til dere. Hei! Ja, og jeg kan lukka komme inn sin bakgrunnssøv her. Det en som skriver i Østny Sandisen Jar om Engstjens hang til Olivars til et en kollegi som tar kallet Jannibob, ikke vel arbeids. Og ja, det var hans interessanker til Olivars nice og tjukt var blitt som ble Engstjens Jar. Men nå skriver Lorsdagen atter klokken i det. Jeg tror en sånn søva som bytter på ølige avhåvert. Han skriver, hei, nu Jannibob atterkom til arbeids. Kunne vi så høre Sanchen Ole Ivers vid Lennon i kjempeform. Og jeg også, ja, det kunne gått, men eftersom at det en sånn ruttland søva så følger jeg meg som en parstavis ned og jeg blir at få en kjensle av tid, ikke bare glad for at han der rent arbeidsmessig, men tid kanskje også en suttjan som en av nesten ja, ver og omanfyr og noen år. Jeg også faktisk at nu tar Jannibob atterkommen, altså utkommen, så var det som at jeg helt at han var omkringstans, men han bare til. Det nästan som tar en Olivers singer. Jag tror det är England fans.

Her har vi Ole Ivars villanen. Jeg trodde englene fanns. Og ja, altså til er, Kusman, til er en glede at jeg har sånne sendinger for det kan lortes sendinger. Ja, til er flere at det kan lortes hver affær vi. Og til, ja, det blir døylig å si til er og føle at det en sånn pikkelig fellesskap med meg og tikk og nere. Altså, og jeg lortes sendinger, det er veldig døylig. Skriv inn til dere av 5.25.25. Vi er nøy hølsene et eller annet leie, men så blir det spalt her i Udvarsson. Og en skriver alt min her. Hei herre. Ja, men hello to. Vinalia spell hello buddy. Ja, Tremolos. Takk for en god sending. Og ja, det skal jeg gjøre. Jeg kan lägga trät att The Tremolos det är en backer som brygar i ta social trusjonen faktiskt samstundes som The Beatles som jag spelade jag lägga för sendingen. The Beatles brygar i ta social trusjonen. Og det var jo tånlige ommelder og produser og folk i tånlige vinnene. Som valgte som har flere yngste å velge The Tremolos fram om The Beatles tog at tog var og møyre London sentrere her, tog var herfra høvdgjør Østnån, og tog vant av at tog høtt at de samme en bedre mulighet at få at høyre tonelag at relatera bedre til mainstream lusseren men det er faktisk interessant det at det gjør at tog var ølige populære kjøtt. Men kanskje at du kjører litt ut og lukker lunsje i menneskene til Breton som The Beatles. Men her en lortstare som har skrevet inn og ikke sier «Hello, buddy!» Så Tremolos, jeg tar bare selv ungen.

Her hørte vi et luttla vekkere Anna, og vi fær nå i vårt løtt Anna Lea, til kjente vi The Beach Boys, og til leie Good Vibrations.

Ja, det nok opp til hvordan ønsker at avgjøre om man skal være stolt av om papene i klagsuget litt. Jeg er at mer ikke at vi mer ikke opp at det er kun tid selv avgjøre her hjemme. Jeg råk vi at hvertfall det i Øster kommune også at det er bedre om papa og lår og gøte og kanskje at det blir en sinderfri her fotballspillere. Men jeg vet ikke, jeg vet ikke om det. Det er en fralig sending her i morgen. Lorsa sendingen av FM8 avvis at finne sin enda, men vi tar hva sanger etter som ferie at spille. Den fyrre av tøymon Ansa etter tja Elin og Kara.

Her hørte vi Elin og Kara vil lære noen ansa etter. Hei til jeg vær alt for Lusha-sendingen av Hesun sinne. Lusha-sendingen etter kommende mygda. Ja, hun kvann mygda fra 20 til 12. Så hei til jeg løtene her, du kan skrive inn, ta vi. Du vil høre et lærte til her, eller komme av en hølsene. Ja, så skriver vi inn av 5.95 her i Lusha-sendingen. Så vi tar oss etter kommende mygda, men... Fyra parter av FM8 er ikke livet hese vikene. Til at frutjadegjen, så har vi en fyra parsenting. Til her frutjadegjen klokken 20, tar vi FM8 live verur. FM8 live en sending her vi bjøver en tøvnlagere inn i studio, og spiller nok lø og til at hun har litt prat. Her i tøvnlagren pura live, han pura raver, ufiltrerer, ja, det verur en fantastisk hun har litt løte. Og jeg kan langt nå avtukke at tøvnlagaren som kommer inn frutjadegjen, at ja, vi har sett vi åkken her av FM1-studien til Tina Mellemgård. Og takk leier vi åkken helt utrolig nekve til. Vi enda dagsens lørdagssending vi og noen gøyen for å kunne leie til Høgne Reisrup vi lærer noen vidt vite at så.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er alltid åpne. Dikk med på altlo. Vi vite. Du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasynene. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skål vi langt bort, vi filmer ekapladen for 1-13-1905. Et lukker av Gemma-song, vi går inn til rommet, 140x200 for 1-13-1905. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eit.fo og les tilbåsbladet. Eit.fo, et sintor, hun har det her.

0: Popper.
1: Nu är det 104 av 5, så 5 av 5, AF.
2: Tack så mycket. Släcker tostan.
3: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 30.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur høyra frá tær.
1: Popcorn. 9.8 AFM og 9.8 AFM 1.
4: AFM 1.

0: Vandler der også slæme. Vi tager med os til jysk.fr. Aske jer op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fr. Følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vores du er, at du kan vinde en nægv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, jeg må nu vide at vide, hvordan tydninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tager en holdarløsning, som trykker at alt spiller sammen, vi med land av bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter, og vet at kassaskiban er til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Katervoidare.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du at Vensel hever plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76-76. Norsk.
5: Er du mål? Hever høyepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Mandlæðar okkslu heimu? Lítja heima sinna jysk.fo, allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jysk.fo hverja viku. Við þá opið maður að leiða það frá fyrtjöld lagjan. Jysk, allt gott tilbúð.
2: Nú, skuld du köpa nødja gardiner?
3: Jú, men ég veit ekki. Ég fá ekki að bestemma mig.
2: Ring til Colorama. Gardinbústan er til Colorama kvar er rundt allt landi og vela í ótakamat. Hallt ókjöpis. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvar? Tack, Jerry.
2: Colorama saltengarna, tvörare och hålls i hjälm.
4: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun öllun Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport, ta näst bäst, inte är gott nog.
5: Visste du Av Vensel hever plateversta, vi omvaler öll bilmester, lakkverstaje teger seg av tryggjegarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
7: Klokkan tru. Her det tøyende av FM 1.
8: Atter nu det personer som røyner lumpa penger fra falsk I fargen. Hette fækst, men løtninger og fløyre som oppringt av en som sier seg være politist. Personer nøver som enda mal har krøstet peninger og falsk kjøm. Hette Stefanstedt Løkreglan, nå 17. parten, Her møter man at det nøyet at avhører folk I fargen var slet av telefon og peningal oppe. Særlig for avhøringen til eldre folk, tog det tidsje som personlønne tås av angst, særlig legger seg etter å rinne til eldre folk. De får med landet på om at hessen løkrekler med avhøren og gassøyen, kanner kontoopplysninger og flytinger til folket, og at anker andre røyner at stjæle pening. Personlønne nevner også en mulig lån. De må ta endelig ikke sperre kontoene bøyene. Så vi kommer man skal takke seg ut. Vi fyrer ikke alt på omløy 20 000 kroner I første og sifte. Høyest vi kommer til å si seg være løkrekle folk. Jeg har stelt ned om et nytt mål, så var et løkreklene fargen om døme fra Danmark. Her nekka luknende I Gjørst, og her folk har sendt store peninger opp til hese svindlerne. Nei, men dra at det kan være en dæne, vi kommer til å ta seg utenfor angst. Og heldur av hona litt at vi kommer til å si seg også det var innlitt I kontoopplysninger, og I flere før hun passer disse opplysninger. Vi vet ikke hvor så men dette ikke selv om det de som vi oppringt, trykk var mer opp av vi kommer til. Det bedre de som har ringt inn, ikke hoppe på at det sier Løkreglan, men avhører vi stærlig om ikke å vise hessen hans, og at bo fra om onker rynker og røyner be om pening og hente han hatt. Løkreglan sier at målet vil kanna vujar I løtene. Og I det var hatt jeg løte at tvørere skola tog nødje staslig sparskjøvatlinnen som tvørere kommune har vel etter gjerra vært ikke nødje lån. Borgarstjøren Kristen Mikkelsen bjør jeg velkommen og feknast om at nu var loksens kommet mål I Værskatlandene som fører I gang etter at taverande nemgarøy I tvørere skola førte fram innskjø om å få en sparskjøvatlig skola gæren hun. Borgarsjåren takkar I öllum tæmum som hadde verið vitla for völlin til verulega og velnaði hann for að vera nekku nuttur komaði á arni. Skúlastjåren Jóni Hansen fekk svo hann I orri etter at hodn tæmleikur verið spaltur á nemingun og tutsinda flotje. Skúlastjåren verið sera fegin at völlin nú vorin verulega og velnaði að ungdomurinn fara nýta nekku, ikkje einans í frukosteirnum, Þetta flottasti sparsjövöllur í landnum held hann fyrir. Samstundis velnaðan að þetta Best vær en byrjan til fleiri spennandi átök á skúla og ekki nón. Stjøtnen som er politikker av skak, vi av skrønnen til åkne der klokken 17, det vil si bort etter tøyntene klokken 17. Stjøtnen for det er vidtjere av Funtarøyene som parste av landstorene, det var til Kjellot og i Hesavikene og i Grønlandet, og så selvvann til Ørslidene av Pisa-kandisene som var kundkjørt i Kjær. Stjøtnen kommer der etter tøyntene klokken 17. Og så det Vekkeren, 17. parten frukst låt til fruskan vind, av vissen ikke 5-20 meter om sekundet, og halskutje og torst. Og i natt lakker han ned i sunnen, og fremme mot måten ned i samtri og åkert alle. Eten ligger middelen 6 og 12 hittast i. Jeg svar tog inten, ja, og etter noen bytter vi at du tog inten klokken 17.
9: Et du show, Mauer? Vi online ombord, 8. marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
10: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet til Norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 63 76. Norsk.
4: Vet du av at Safari Transport heves ut egnet callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
11: Skulle hørene kjeftast, setes vi i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, 12.2, Gulle Veit.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Fra Eidsene. Nytt til på spillet hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skå vi langt bort vi 5 megaplatton for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med rommet, 100 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje. Eit sintor humanier.

0: Mr. 2 er dekkservice og enn gøyde 3 av Rytebogshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikrer fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benson.
2: I'm just best to go to letter U I Fario. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hvers for tjokkvald og live tonelager vørst leierkvald. Irish Pop.
3: Fra Eisenet. Nytt tilbudspill heim og sier en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp I langbord vi 5 megaplaton for Einans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går inn til rommet 140x200 for Einans 20.595. Vi toppar adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heima sig åkara, Eitje mot dem FH og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor humaligere.

Mr. 2. Tech Service og ennig gøttet 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøttet 3 av Rydelingshalsen.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Frøsja dæn fra klokken 8-3 tegir Radio Gaga iver FM8. Vi tida upp til stora Queen-bredje vi tjattir vid største Queen-hit nå. Stuttlig og kaffegån, gode vennigån, spennende prate og nekvån øro. Radio Gaga, frøsja dæn fra 8-3 av FM8.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjørst det en lagt der til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, Allt efter hva bilen hun hørt hørva. Silverrødt, guldrødt, diamantrødt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrødt kulavensel.fo
3: Visste du at som gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene bæg et luttler og ståverskattene timpervindu, treale vindu, altanhurrar etter sjåturrar. Vi meir enn treter av røntan og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulde klokken. Gullugluggar, tofta jack 2, gullivætt.
4: Klockan hókun tjej, her tuyende á FM 1.
5: Etter er ikke noe helt nytt, men nu røyna folk aftur a lumpa pengar fra førn gån. Og i løtene vil folk oppringa av einan som sier seg vera politist, og personen er som enda maler krosta peningur, folk tjøm. Etter stedfeste lagreglan fyrir det, Her møter man at det nøyet at avværa folk i fargen om å sle av telefon om peningaloppe. Særlig for avværing til eldre folk, for det tids som personen tar seg angst, særlig legger seg etter å rinne til eldre. Det får med et eller på om at det sin løkkereklom med avværing og seg om kanner kontoopplysninger og flytinger til folk, og at noen annen røyner at stjæle peningen. Personen nevner også en søvlig lån. De måtte endelig ikke sperre kontona i bøyene, til vi kommer til skal takke seg av det, for jeg har alltid på om 20 000 kroner i første og sift, og dette hos vi kommer til å si seg være et løkregler folk. Talen om et nytt mål, så var et løkregler korsen i farge noen døme fra Danmark, her nekker luktene i Gjørst, og her folk har sendt store penige opphater til svindlerne her. Nei, men dra, dette kan være en denne vi kommer til å ta seg i øtlen før om dangst. Og det heldur av hun alt at vi kommer til å si seg i øyne av innlitt i kontoopplysninger og i flere før om passet der øyne. Vi vet ikke hvor jeg så men dette er ikke selvvandig at de som blir oppringt trykker av Møyropa vi kommer til å si løkreglene. Det er bedre at de som har ringt inn til løkreglene ikke hopper på det enn, sier løkreglene. Men avværa veru stærlig om ikkje vise hesen hans og at boa fra om onkur rinjer og røyner a bi om pening og hendan alt. Løkreglan segir fyrir det at dei kanna male vujare. Beiner Johannesen Løkmeur hefur hessa vikna veri i Grønlandi til fløyre funder, middelanda Ruiges fund vid Donsko Mette Fredriksen og grønlandska Jens Fredrik Nilsen. Løkmeur var òsne fundi vi forskvinnu i ES-nendni Oslo Fondar Leien. Han var i Grønlandet saman vi Ørun Landstørsfalkon, mittelanda Aksel V. Johansen og Bari Astai Nilsen. Og mitt i tåsa vi Løkman, og etter fløyre fundir spurti han gos vi kunne suttje at neka kom bostur ur. Etter fløyre fundir høvunstøy i Bani Johansen, kan du säga näka kvärt kompostrur?
6: Ja, alltså vid, om man tänker Rutschfonden och Samstadsfonden visst, som är med i Mittelföljare Danmark Grönland, så var han fonden i två mån. Först parste vi är om Tycknarslunda, ute i Heime, här i Fingerberge, och här om Laje Tjockon.
5: Åh, oh, här är en Tjockos Tjockon, det hade vi mist och sambandet. Men vi arbetar på att få ett attor på en av vägen. Alltså, det är Lagbauer som vi har funnit i Grönland och Rujus fundur vær og hefur öll samstarfsrað sem austin við haft fund og það var til að lagmaður væri fyrir við að fortælja okkur um lagmaður, þú fortaldi okkur um hendan fundin som, altså Rujus fundin og fundin samstarfsrað
6: Ja, og fyrir barsum við som sagt vær um það tryggar sönna bægir við heim og hér til okkur og ja, þingur við svo að snöfa sig ég að við vit Gera og Tujöldsson Sjöndu barsverð som samstarf við úr mittel okkur trú í landinu og her fengur við svo að snöfa að við bera fram til issu om að við skulle hafa større utarvíkspolitiske heimildir og við issu okkur næsne limaskapur, atja og fjöðaskapum og við blir og það erjumsarbeid í gang vegi við IOC og Norrlandarannum og við vil dörsinn gjøre Gjøren Grøyning heldur man blei samtrum að røyna at Jeg rønner at vi tar kanskje tid på å få av fløyre limaskaper her vid i kjøkken og alt om navn på NFC. Og jeg har stått sagt, det er arbeid i gang, men vi må si at det ser helt ikke så anfalt ut eller latt ut. Og så må vi da også vite at vi kanskje om et annet og så er det så å si at at vi kjøkken om alt, så må vi da også gjøre opp i oss og vi så gjøre. Og
5: Ja, men Lukas fyrir mot her. Ta vi snakka om å få seg vikka av utanhus politiske heimeltnar, det en forstred at fyrir blua at en suveren stator fyrst arn til hentor?
6: Altså, vi vita nok at i Norden fellesskapen så det jo en treit. Jørgen det kanskje ikke, og det at nu i Norden andre land, men her skal det jo, hva jeg sier, Hessen forskjelltallet noe annet brøytast, og det så jo en tilgang til gang vi tar. Så det imøst, men som sagt, så ser det, ved løtene ser det heller ikke så bjergskikt ut av Øtlenfronten, så har vi styrt et størst arbeid i gang til å legge om fronten. Men som sagt, så får det som sånn nå, vi ber oss en klokere nå, neste tøy nå på, kan vi få limaskaper og kapper til og så videre, og så tycker jag att ja innan inte alls längre tog så var jag en klagare på ja alltså kan jag om vi inte rör på en egen limaskap så är det annars inte så nu är det en stöv så borde det spär ja tagga det upp så att det vittjer om kan vi så göra
5: nu är det ansen line långare att

0: I'm just best good letter we for you. We chuck our home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Hvar tær nuch arbeiðsklæir? Við de norst umpo ta velum takta mestu Snickers. Við selur arbeiðsklæir ur allar bestu gaska. Við halda til a Karla Magnusar breið 8. Stökk inn a gulvu, etla ring a Shagelfjörs, 36 Shagelfjörs. Norst.
2: Vistu tú að Dekkservice og Enningöti 3 að rítvúshálsa liggur enn að 15 minútur í hálfinu og Gormsland að 3 mjög við dekku. Så skunda þær og ring 44-00 og bóilegtur. Forresten, så fremja við eisni oljeskift, mekaniskrómanleggar og bílafólkning. Som lagar nøtt, vi har við eisni bílvask, bæði innan úttan og við polera så bílinn sjáttar sér spildi nøttjur út. Du kan snjóta að koma kaffe með hundur bújar, etla við kvar eftir bílinn sjáttar fyrra parstinn og sedan aftur setna parstinn. Kom til okkur på Skiftdekk. Få en gåan brøys og bøytun ikke lang. Dekkservice. Enn gøtta trøy og rydvingshalsen.
3: Første dagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter vi største Queen-hit nå. Stuttelig om kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga. Første dagen fra 8-3 og FM8.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leid at hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvishad. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Det var tærlig svinta jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timbre, etta træl og svera sjálvandi alt I kjøtt. Gulluglugar. Tóta check 2, du får en tjejiste, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

Mr. 2 er dekkservice og endingkøte 3 av rytmusholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn du gøter tror, og rydder vi holdt seg.

0: Mr. 2. Tech Service og Enningötu 3 og Rytbúshálsa ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skunda her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekk service. Enn gøtta tru og rydvigshalsen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213 eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Frøsjødein fra klokken 18.30 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter, vi største Queen hit nå. Stortlig og kaffegånd, god og vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frøsjødein fra 18.30 av FM8.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 440-0406, så får jeg vidt løske. 440-0406. Velkommen til Betsyheim.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensett.

Et du showmower. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Først og fremst fra klokken 18.30 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter, vi største Queen utenom. Stortlig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, først og fremst fra 18.30 av FM8.